pozivamo vas na off-road džipijadu Securic Juhor 1. augusta 2026. Kotizacija 50 evra po učesniku takmičaru. Uz kotizaciju dobijate startni paket koji čine majica, startni broj, nalepnica, narukvica i voucher za hranu i piće. Prijava takmičara od 9 do 10 časova. Od 10 časova start. U 12.30 ručak na Juhoru. Start sa Juhora prema poligonu od 13.30. Od 14.30 prijava takmičara za trkanje na poligonu. Od 18 časova dodela pehara i zahvalnica. Dođite da uživate i da se opustite već od petka 31. jula. U ponedjeljak jagnjetina,

dobra vest za penzionere. Svakog 15. u mesecu Optika Francuz iz Jagodine daje poseban popust za penzionere. Osim toga, za stakla kupljena u Optici Francuz ugradnja je besplatna. Informišite se telefonom 063 50 50 13 i 062 8 50 50 13. Za bistar pogled, Optika Francuz kod stare pošte u Jagodini. Preduzeće MD Mechanics iz Jagodine raspisuje konkurs za sljedeća radna mesta. Bravar, mehaničar, monter i pomoćnik montera sa obaveznom vozačkom dozvolom B kategorije. Preduzeće posluje pretežno u inostranstvu. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 069 222 50 21 069 222